0: El Faro, con Mara Torres.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: Información, cultura, compañía, deporte.
3: ¡Que viene a fallar el remate!
2: Emoción, pluralidad, risas.
4: Hemos ido contando vuestra lucha día a día.
2: Y voces en las que confiar. En la SER, lo que pides.
5: Estamos y vamos a seguir estando donde pasan las cosas.
2: Es lo que te llega. Cadena SER, el poder de la conversación.
6: En Cadena SER Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
7: A terra non é nosa. A terra non é nosa. Está aí para ocupar provisionalmente. O sentido da propiedade, de riqueza, o poder dicir isto que ves ata o fondo é meu, todos estes viñedos ata onde alcanza a vista son meus, esta terra é miña, non deixa de ser unha inexactitude e unha carallada. A terra, calquera, non é nosa. Todos somos inquilinos. Esta, que agora temos, foi de outros, e outros será máis cedo que tarde. É a maior demostración da nosa miseria, da nosa pequenez. Os poderosos donos de fortunas e terras tamén morren, ou non?